besna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: A nakon pregleda štampe nastavljamo sa šapatom zvijezda, Ovan je i ovoga jutra prvi horoskopski znak. Pazite da se ne upletete u mrežu tajni, privlači vas jedna zanimljiva ali tajanstvena osoba. Vaše barijere opet su pune energijom, puni ste entuzijazma, spremni ste za nove izazove, zdravlje, imate novu snagu. Bik. Imate priliku da se upustite u strastvenu kratku avanturu, to samo zbunjuje vaše emocije. Izbjegavajte posuđivanje novca i partnerske poslove. Okrenite se manjim, sigurnim projektima, zdravlje, što više uživajte. Blizanci. Ne povlađujte svom egu flertujući, na taj način komplicirate situaciju sa voljenom osobom. Financijska situacija podložna je promjeni, ipak ne brinite, dolazi odlično rješenje, zdravlje, relaksirajte se. Rak. Imate mogućnost da ponovo pronađete sreću, željno, zadovoljstvo i smirenje, samo se opustite. Financijska situacija je dobra, to vam je u ovom trenutku možda od najvećeg značaja, zdravlje, izuzetno dobro. Lav. Trebate biti zadovoljni.

Evo, odslušali smo prijedloge, po drugi put slušamo Elmu Sinanović i pjesmu Hronično. Da kažemo, evo, da Elma Sinanović i Đan imaju po 5 glasova, tako da nam treba još vaših poruka da možemo proglasiti hit dana. Evo, brzo čekamo, glasajte da možemo proglasiti hit dana.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postalo, neću ni da znam.

0: Ozim kada nam dvije pive i rec bogat muzi malo tiše.
1: Nije mi boga nikako zadovoljan, žao me, duševan čovjek, ne da onda da se daraču.
2: Ja mislim da ga daraču, oni snimati ću.
1: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
2: Sigur, ovo kriza, još.
1: Ja bolan, rad traže veselo.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.